ya Eritrea niliya likawa ihangali ya kabiri halisi opi ya kutunga independence. Saba seja wakaija wakora agreement wa gale katukora ganege. Tukolege tulie kamu. Prime Minister ogu wa Ethiopia ya gamba likakali tukora gane ya garahenda ganege. Ekyarugiriro omusajja ogwo mwaka gwe 2019 ni uya tungire Nobel Peace Prize. Kino ekisembe kiwaini wetaga kuha obaka leki ya Donald Trump baini wa manyumu waka gununuwara akituwara. Habo kulindo obusinge baitu wa gamba manyeki kasajja kakaikai munoni katiraba sajja banya Iran. Hati ekisembe kiwa mwaka gwe 2019 Prime Minister wa Ethiopia nuya kituwairi. Nsonga aki baka babaini nkora gana. Peace Agreement ya Kabeiro. Ya mazire bikorwa bya baru bandira ba Tigray mwaka gwa 2022. Ijuka African Union abakababamu habanta basumikaniza mahanga gombi bantu bakarugaye bagamba abantu emitwaro nkaga bakafa mukasumike myaka 2 yegi abasaija abazigo bali ni barwana ni hangeryo tuni betaga kutera basigo kurule Prime Abiy Ahmed government yabagiyembwe bembezi hati akavuyo katandikirao. Ok, tegerezi. So, ensonge zo gamba, ilitriye kusagika abasaija abaruwe bandira kuteri ihangiri ya Ethiopia, ke kwasira kati. Kionka, tiharo bukaiso bukugumia ngukoba lienyuma ikikorwe kyo. So, tukulinda kwe tegereza. Because wakano rama hangaga nuhabiri gali ganywani muno. Ilitriye na Ethiopia, aya. Mwaka gwali gwe 2022 na mwaka

0: mwangi wa Vipers, Saidi Mayanja wa KCC, Jock Darius wa Maroons, Ogwaru Andrea wa Blacks Power, Aba Strikers in Hali Okech Emmanuel wa Blacks Power, Aden Otim Andrew wa AC Villa, then Ocean Emma wa UPDF. Those are the squad ya basambia abo batuesere bonyini abe team yituesere ya basaija abe team egyo ya Lango Province egya kuja kwa na sambabu nyotugene tu hagine Saidi Zoku nukwensonga zile zetio tukuruga Saidi Zoku of course. Tugia gena mazio kutuno liramu ensonga za team ya Kitara Football Club abide mune kilo abakote kilo mpira guwebili vyo kwezi Musanju guwajia kwani basamba genuse team ya Kigezon Boys mpira guwajia kuwa hanu honyini ahoye Masite Stadium utubia bila Musanju nubajia kwani wagenda gusamba utubia Wednesday tuijetu hagine tuogrekio mutima team yeti ya Kitara Football Club kuetaga first win yabo season end haba Uganda Premier League jikiba kakura dona team yitu kuti ya AC Villa bakura dona team ito kwete Express hatibu ile bono bakwetaga geno mesa kwa no rant ba geno mesa kwa na funa kitu kweta weni yabu dene bilibyo kwezi kumina msanju mukima nyabu manyaba seja wa misida kuruga kule muhangeli ya misida aba imu Egypt team ya El Ahil jakubane jakubane samba geno se team ito kwete ya unyini
1: team ya kutariba ni za navantu givers mwana wa yubi wa nakuli wa fati hivyo mwisikiwa ige mule mire kugia tu Gigaruke mwanguwa
0: geno mwesa kwani basambo mpiro mpira according to President Mr. Kasonzo Hewa Dewa bantu wengi wagenzila mikutu wa social media batanika gamba anti timu manya ati twabaka pesa viki ya gamba kintu kiri kiroho kiri kio geno mwesa kwani bagure kitu kweto bora haba otaku manya gure tiketi gamba ni baku yambo
1: abi manya
0: oba gendo ofisi ya Kitara Football Club baku yambo ya gamba mazi magari taingia kubaje physical tickets yona nikyo agyo ya gamba pile kuja kwa guwe mituwa levili ne mituwa regia kuwa yonini ikumi Hasaide Zoku mwje mgeno maiso kwa ni muhagire team ya Kitara Football Club habu mpilo kwa kutu kwetu kwa CAF Confederation habu lengo tu kwetu ruga ruka iwe na nyakula Spice FM you number one radio nuko bide bicho sofa Hasaide Zoku.
1: Okay, so ngazo niko zigena maiso kuwa nizikurukuta niko zikurubata mpora mpora hayo number one radio station eva Spice FM mbwine vye mizano tulimu mpora mpora tugena maiso kuwa ntukuikia mahure ngeri gagi na maiso kuwa nigarubata mpapura za mahure nengeri vikurubata haba gamba mahura garoho Uganda bagenzele maiso kuwa niba confirminga kitu kweta katewe kana kafugo mpira mu Uganda kafufa bagumize ba confirminga kuwa niba appointing ili omusaidia nzaru ya Ethiopia amanyiri Asefa abamweta Asefa Fieru Helal Gabriel bamwe bamuhairo muri mugo kuba new head coach wa kitu kwa cha Crested Cranes niyo team yaiti yabana bo bwisikio babakazi yihange gena maiso kuba ne samba bagamba kyokinu kya kabiri ibire byokwezi biri kya katano bagenzere maiso kuba mu confirminga andaje kubona rubase mirimo ya impaka 2022 kuba nikimanyisanti asainingire contract ya miaka 3 agarukire mbigere bya mukaza manyine nkashaure Botez agenzere maiso kuba kulire mirimo ya yi hanyuma ya contract ya gena maiso kuba ne retiringa ne huwa ine expiringa kinde kikwe habu zibwa msai jono alagenda maiso kuwa na tuteka halevu endi abantu wagenzele maiso kuwa ni mamugurukia gurukia kuli na wuna ambiraru giba ibitaku mwati ya kurungimu nekiraho so abaira la hati hati mwile mtindo ni guvumbe ila kutiyo baitule katule ndetu leleve ya genzeri ya mani muno baitule kajasti tumuhobu ile tomanya kinta sakuwa na kiruvasa na chikuwa satanya Saidi Zoku lekatu musabire businguzi zivonka Uganda biemiza ntutuliku vi these days tukunurwa unurwa ndibagamba shikrenzi timi ya ite ya netball so mwile kubani bagi kwa uninganka wa champion baso mwile kubani basingi kitu kweta Africa Netball Cup Champions baso kwa ni ba defeating aba ibiri berise nkuri befoire bakabi abayisikibano aba South Africa aba South Africa ba hakisinga emirundi 5 yona ihondera ine myaka 5 ihondera ino bano ba Uganda tukasemba kwa tukisinga chiwazimu 18 ni watu wagenzele maiso kwa ntukura chini tukisinga baita atibu ile bunu tugena maiso kwa ntunurua tukuchukia kuchukie bintu obugobo buba ili hatani na mukaga hatani na busatu bintu iba ibiamani muno andiba gamba anti congratulations ababana baisikibanu abana Uganda nalu wajamwana musikia kwa baili hafomu muno muno kugena maiso kwa natugarua kubanka ba champion kwa tuwasembe kwa ntukisinga mkumibiri ikumi na mnana ensonga niko zige na maiso kwa nizirubata zitio mpora mpora Uganda Crazy abaliyo msaija mkuru na manyine nka Pol Pot agambire nti yadi achari mwebi kuburaburamu baita gamba basigazi bagenda maiso kubani bamanyangana ni bamanyanti nkusamba nonu nkusamba noli ngiri bagenzere maiso kubani bongira havo je muenda haba ine nsamba yabu endi basambile kuruga kara haba kulira heri soba bagiza maiso kubani baijamu ni vanu haba ita gambile indeed yadi juzi bagenzere maiso kubani batia Libya hebyo kutereza mu wikiarimu ande baija kubani batereza mu friendly game DR Congo jakubani basamba na Uganda crazy asije bajja kubani betu arampora mpora andebo kubana orora ebintu ngeri bigena maiso kubani biri bata squad iyo eturukireira rochari wanga tani na kubana aburaho abo kubana orora bagamba anti msiga zone manyine ka David Akipani Udo ha wadde ha aizira muhairele mchari wa Udo muzei anko Udo bamuteire mugora alimu ono Udo alomo abatuhire kulaheru wakabira maido Ziga zonu wakabira maido hakulira aeru. Chionka njini ya mkuru wa njini ya mkuru wakabira maido hanu. Hadila mungambia nae kuwata kuwata. Gavini Kizito Mugweri msigaza manjini enka Jeffrey Alubanga Kene Aroho Alani Oyirworthy na we Aro Dennis Omedi. Haya ya Dennis Omedi Ometo. Haizaliti mkapi. Saije vindi yona afuande. Agambira wa muhiri zene kikomo Dennis Ometo. Msigaza manjini enka Abdulaye Sisako. Inaunu mkiyako unu. Msaidi yonu mjiaka wa Masaka. Msaidi wa Masaka Sisakonu. Hilari Mukundane Arimu James Bogere msigaza mnjini Habat Ochai Kevin Boteng. Ha, Boteng msaidi mshija. Arumu awenturile Kevin Boteng. Yoziba kamureta moya tatiza ya dekinu kiaba ile muna anka na anko vile buho ile yu. Jonathan Odongo msigaza kwa muhere ize. Baitu sabi suni hali msigaza mnjini Kahani Mchani Sobo Alunyo David Lukwago. Joseph Seremba Kenneth Semakula Alimu Franka Sebufu Sadamu Masereka msigaza mnjini Richard Sangwa Travis Mutiaba Steven Jesse Mukwala Hassan Mubiru Alan Okelo msigaza manyiri Nkatoto Majibu abasigazi niko bali batyo bagena kwani basamba DR Congo DR Congo msafwa mtagimanya DR Congo egyo ni yeri mchaliwa itu Bisaka ina mu msigazo yani wisowa ni ukaso katu basabiri Spice FM
0: ande side za kuri Rwanda ya kilo kyanye kyo msiga zone kaseja David Wes ja live wobale kwano to follow winga live wa roho live akutuhuliriza timu ya Gichumbi Football Club ya kusama na Rayon Sport kilo kyanye kesa hamwenda live akustreaming live wa Rwanda akaseja David Wes jo bale kwano gero mase kwano
1: ngambe igambo kim
0: yagamba akugodze timu ya Bunyoro Province birungi byonka anda kwa kwanza win kaseja David Wes jimwana wa Kisonde yagamba twamukyo aba Kisonde beti gamba kusabira bunyore qualifying
1: Kisonde ikara mukasasa ga mwana wa kasasa
0: aruha kuhuliriza msaje itwa Seja Dev Divest jo wish you the best ali Rwanda ni hakuchangira kilo kyanyenke team ya Yesa mwende jakuwa na geno maisha kuwa na samba side zio kulita stake de kama sos tugaruka mtakuwa ta radio
2: Imukira mwone zila ikona Spice FM
3: Kuruga sayi kumune ili paka saa haina Ne nyuma mali
4: Tu kwa huza kwa kia basaija Bado ujo kujuna nizi wabunu Kwa kushendekereza wa kiara babo Kwa ni wagenda antinani
5: Kintu ekio abu wakia Alifonga wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia Habukuwa no mkuma Biba ziba nsonga hivili Halimu msaidi ya kuwa hali business Ya inakora sustaini nga maka Halimu no msaidi ya kuwa hata kuenda mkazo
4: Matandora na u. Na wa sami.
5: Uwe kuwa ngeo gambile za mbadi mkutai baka wali wali awati ukuwa no ya.
4: No doja.
6: Hoima hoima hoima hoima hoima hoima abana be hoime no yamu mujivimbe abe hoima hoima vimba world

0: Edekika zila satu na emuza karapa saha zili muendeza msana. Kuteke genu maisa kuwano funa kitu kweta odza zembiru. Maisa kuwano siwa na aba 22 beti. Bagamba funa kitu kwete VIP ticket today. Amigasta bibidi atano na itano. Omegesta kinana na msanju. Omegesta makumia bili hasi. Star bibidi atano na itano. Omegesta kinana na msanju. Omegesta makumia bili hasi. Deniwe aba kutaga suwa. Amegesta bibidi atano na itano. Omegesta kinana na musanju. Omegesta abili na emu hasi. Star bibili atano na itano. Omegesta kinana na musanju. Omegesta abili na emu hasi. Aba kutaga katafwa. Aba gami gesta bibili atano na itano. Omegesta kinana na musanju. Omegesta abili na emu hasi. Then aba kutaga odi 5. Megasta bibili atano na itano. Omegesta kinana na msanji. Omegesta abili na isatu watu. Star abili atano na itano odds 5. Omegesta abili atano na itano. Omegesta kinana na msanji. Omegesta abili na isatu hasi. Bagambo batela 0 msanji 0 ibili. Asatu na isatu abili na isatu kienda na ibili. Number 0 msanji 0 ibili. Asatu na isatu abili na isatu kienda na ibili.
1: Zi wasaija wagenzike maiso kubani wetu walani werabi ya mwe gari ya gini. Itaidege Kenya gora bagi muhali 0 mpaka zine za AFCON. Qualification abasajja tibarutonzerege barabizemu gegali bayito wa UEFA National League Azerbaijan kozegezio zio na Liechtenstein then amaute kozege 1-1 na Gibraltar abasajja be team wene ya Ireland 2-2 na Austria team ya Israel na Kosovo draw 0-0 abasajja ba Wales batege Norway 2-1 hanyuma yo kufuna red card abasajja ba Greece batabukire Netherlands ba muhambia kwa msuma we kitoke abasajja ba Malege bakozere draw 2-2 Germany tege sabye 2-0 abasajja ya Portugal bati ya Denmark goro zibaige ina hali 2 Indonesia bati irege abasajja ya Bangladesh goro muenda hali 2 then Malaysia bati ya Singapore goro zibaige mukaga hali 2 kilo kya ijo abati mukapa pole bintu bage bya zili zenyina apa kati zimano manga akyokino we have some games mpire gere maiso kwa ne sambi bwali na friendly games FC 20 kubara msanji Vada Bremen ya Germany kubara 0 sajja ba

0: kutagaino kubuzabuze wa halo hasa mire kwa mukama weduka rundiki emidara wa mkatale aka Hoima Central Market. Kanda vaidokuru wanangana na kusoberwa hako tiankule ya Hoima habu wabasagiki abembaju ibide abatandikiro kusika wa muguha. Kandi babe gesa ne oba habu ilokulekira kutera vana wa mkika leke wa kwenyeze emiringo emironge ya Eyo kutereza abana wabu ni basembelera kireke kujaguza kiabegese kiensiyo na guna gandi hasa haibili zonyini heso wilo wekira
1: amakura mbugufu gabainiga kuhikibu waho
2: Spice FM.
3: Spice FM, we play the most music.

0: Teka muvu waibu rabo nyumirwe. Mali mali. Oli no muawe. Ona irukire jese atugambire vibe ya tuwana ya birugirao. Mugama mutabali singo ni bobo mezo bukira iku baburungi.
1: Na alvo mister na jenora baba kawaterera kazi na kabako ita love kanyanga. Ngui yeah. Ubedika ire mwaka mwako ikaroliki.
0: No ye. Ndeka wobi. Spice hello.
2: Mubale
0: kukuliri zoha.
2: Wakinde maulika Francis.
0: Aha gamba turule.
2: Ujinari batibom.
0: Ekindu kikunyuma.
2: Kitu kikunyumi ya kimu tasambaha uwaile mzugu mzugu.
0: Kandu wana wakisambaho, ninyo waba huliriza mura wakisambaho. Yeah?
2: Ano jidi waka kongi.
0: Eh.
2: Njimia Albert Bombo, nabata kawa akide mavona, wame nile Francis wa akide mpomu gini.
0: Wanji. Wajai.
1: Alaba ntawari katama, alaba ntawari masindi road
0: ya wakita katama.
1: Kiara wakita katama masindi, alaba wari keje, kijura. Baitu wawota kakile kijura wawanza hana mairo hibili hana. Kiara tunkimanyiri ibara. Abantu wa masindi, you always tell me that you listen to us and I'm seeing you all on the live. Boy wiki anatina kasina kakamoto kwa nawe aliha live.
0: Yeah.
1: Yeah man, and then abantu wa masindi alo mtu aniwa mweta Koko Thunder, akatera kazina kawa kwena, mkwenda kusima maazara na moko.
0: Akasima nyina
1: Adomi na muko Adomi, all of them akasima family yon of course.
0: Baitu wa mauti msaidia mkuru wabayo. Leka nkwa ata kusimba hello. Wanji. Bojabu olu liyo, mpake egi mkora kubi. Mkora kubi mpako tinyinda bantu mpako ya abuoli.
1: Edimu yae.
0: Abuoli. Baitu wa manjira abuoli, abuoli.
3: Ingi manjire.
0: Gena maizo.
3: Enda mkizo wa iba na HB.
0: Hii.
3: Alona na iba manga abuoli.
0: Hii.
3: Iwa lade kuru.
0: Ndeka nyungkura rahanu.
4: Chino. Bali gang kanu ma General Palvo Kabali gang kanu ma yema yakam tan manyire kyokora